suba fe kasi peli zuma koto manye kete wole tela. Miao, kuso kuru mwate peni poko do masoro pote ite. Miao, miao, moka bila wara pata mwate.